0: Nonga ngē ki ai matau taitari ai bena hō mai. Kātau ki telefoni I he hō an.
1: Malo.
0: Oh, wafi behen.
1: Malo.
0: Pouria.
1: Yeah.